Hola, compa, compa, retevente, ma sumi che fra chi vane i rumeti e supi le pino horra, ya rune, ya le sume, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le mezzo mungo, le m